Господи, дорога Dios, чай пак ми кай пикачи айто. Уша пайжа, апа пайжа, уахичи пайжа, камбах макипи чай пайжа айто. Кайта нису тук икуна.